Ningke chue chi ñami kutata tigra munchi ñukanchi huyay pachakunapi, takinakunawan kay domingo ñami yalishka ashtawan pachapas ña kanchis punchakuna yalishka mashikuna. Shinami ña inti raypi killapi kallaripanchi. Shinaka kushilla pachami kallaninchi ñukanchi llankaykunapi.

Sumak pacha, sumak llanka y masikuna, kay pachapika pomuspami, samuskanchi, tapuikunata, yachaikunata, y shukte, remekunata, pesnaka, uyespaka tepangichi.

Paisan kuza masi panikuna chinami ñukanchi kay pachapi katakina kunawan y shukti rina kunatapas apamuspami samuskanchi kay pachapi rima chingapa y achingapa masikuna.